0: ponoviti. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling.